Aye rabo abusiafo akana wa ho owa homa na na chichiri mbie na suwane ha yesu yesu christo hey nimoja no sa